netais sūdus. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, vai tev ir nice?

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, pulksten 9:30.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Anna, kur ir gardākās kūkas?
5: Tu domā, kurā vietā?
4: Nē, kurā pilsētā?
6: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
7: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
4: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
6: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs ir 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
4: Vai jūti?
5: Vai jūti?
4: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
6: Es esmu invazīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvs.
7: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
8: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un baseiniem.
1: Gandrīz vai jūnijas, vēl nav jūnijas, 17. maijs ir šodien Latvijā. Šodien svētdienā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies, uzspīdēs arī saule. Daudziet palaikam līs, no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos ir iespējams stipras lietusgāzes un pat pērkona negaiss. Valsts teritorijā gaidām gaisa temperatūras kontrasti, plašā valsts daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidām plus 11, plus 16 grādu robežās. Galējos austrumu rajonos gaiss iesils līdz plus 19, pat plus 24 grādiem. Savukārt vietām piekrastes rajonos būs tikai ap plus 10 grādiem. Savukārt Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus, un vējš turpinās pūst lēni no ziemeļ, rietumiem, ziemeļiem, un gaiss iesils līdz plus 10, plus 12 grādiem šodien Rīgā.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Brīvdienas gaidījāt?

0: jau ir iztaipījusies.
1: Jā, es tā kā kaķītis.
0: Mjau.
1: Mjau, iztaipos un tad var sākt dienu.
0: Jā. Labrīt, draugi, ir svētdien 17. maijs, pareizs laiks ir 7 minūtes pār 9. Ieva Janeša un Artūrs Mednis jums saka labu rītu.
1: Atkal esam ierastā kompānijā, jā. Esam pārstāvētas visas grupas vīrieši un sievietes, jo vakar mēs ar Rūtu bijām, tad bija tāds, nu, te bija tāda jūtama, tāda sievišķīga enerģija.
0: Ir vēl jūta estrogēna gaisa.
1: Nu, es to saku, nu.
0: Baigi labi.
1: Nu, bija forši,
0: es vakar klausījos jūs, gandrīz visai eteru noklausījos, man ļoti patika. Es biju jūs lielākais fans.
1: Jā, tu pie ruļiem biji, jā, tu brauci uz Latvijas, kā to sauc, Platogalu.
0: Uz Platogalu, jā, uz Zilu ezaru zemi. Es biju vakardien kāzās, un es vadīju kāzas, un līdz pusdiviem naktī es strādāju, un tad es vēl braucu mājās 3,5 stundas, un šorīt es jūtos labi.
1: Kā gurķīts.
0: Daudz nevajag gulēt, tikai 3 stundas, tā arī dažreiz.
1: Jā, bet mēs uzreiz laicīgi ziņojam, arī Artūrs pieņem diezgan pareizi lēmumu, un nedevās pēc šī mazā ceļojuma uz savām mājām, bet devās jā. Uzreiz uz studiju, jo satiksmes ierobežojumi, draugi mīļie, ņemat vērā, kad šodien satiksmes ierobežojumi ir diezgan pamatīgi, un tam ir brīnišķīgs iemesls.
0: Ārkārtīgi veselīgs iemesls.
1: Ārkārtīgi veselīgs, un tas ir Rīgas maratons, kurš notiek šodien. Tur precīzas ielas, nu, mēs tur varēsim paskatīties, ja jums interesē arī to visu var uzzināt, arī ierakstot šo satiksmes ierobežojumu 17. maijs, un ticiet man, jūs tur visu uzzināsiet, bet...
0: Meklējiet rokā, jā. Jo man varēja sanākt tā, ka es būtu iesprūdis ar savu auto pie savām mājām, tur arī Brasā, kur es dzīvoju, ir tas ceļš, pa kuru skrien, tur pat Mieru iela un viss tas pārējais, un tur piebraucamās ielas, tur viss ir slēgts, un ja man tur bašīt būtu parasti, kur parasti man tā mašīna ir palikusi, tad es tur ārā diez vai tiktu,
1: nu, tad man būtu jāskrien līdzi. Tā būtu jāskrien līdzi. Un mēs turam īkšas arī par mūsējiem.
0: Jā.
1: Mums, īstenībā mēs ar Rūtu runājam, ka daudzi no mūsu kompānijas skrien no arī no TV3 un kolēģi. Bet, nu, Mārtiņš Spurs, Oskars Lepers.
0: Pusīt. Pusīt būs noskrien šodien.
1: Pusīt būs.
0: Mēs viņiem sekojam līdzi. Starp citu Rīgas maratona aplikācijā to var darīt. Ierakstot uz vārdu, var sekot līdz saviem favorītiem. Arī mēs viņiem sekosim līdzi un pēc finiša ar viņiem sazināsimies. Labrīt!

0: Šodien tiešām būs ļoti, ļoti labs vakars. Iedomājies, cik labi jutīsies ļaudis, kas ir noskrējuši Rīgas maratonu, vai pusīt, vai 10 km distanci.
1: Jā, nu tur... Bet īstenībā, jā, viss ir tā gatavojušies. Un tas jau nenotiek tā, ka tu vakar sēdēji mājās, izdomāji, es rītā noskrišu maratonu.
0: Tā var notikt. Vienīgais pie 3. Kilometra saraus abas kājas krampjos un tu padosies.
1: Jā, un par to arī uzsver arī sociālajos tīklos un eksperti raksta, ka tomēr, lai cik mēs esam gatavojušies un kā izvērtējam savus spēkus un netēlojam nekādas varoņas un tomēr domājam primāri par sevi, lai maratons visiem ir forši un visiem beidzās viss labi. Un es domāju, ka to vajag atcerēties, tāpēc mēs jau arī uzzvanījām Oskaram, jā, mēs teicām, nu, ko te dari? Nu, iesildos,
0: Oskars iesildos. Oskars iesildījās, jā, spurs jā. Necēl.
1: Jā, spurs guļ nogulē.
0: Guļ varbūt nogulēs. Nē, nē, visi ir atbildīgi. Mūsējie no TV3 grupas vispār, kā tādi, ir arī daudz skrējie, ne tikai mūsu radio kolēģi, tāpēc ierakstot lietotnē Rīgas maratons, TV3 grupa arī var redzēt visu mūsējos, kas skrien. Tā kā es ticu, ka mūs klausās daudz viņu atbalstītāji un grib pasakot līdz, tad droši ņemiet pa labu.
1: Varbūt jāsāk gatavoties nākamajam.
0: Varbūt.
1: Es saprast. Ne? Es teikšu godīgi, man ar skriešanas neesmu baigus tu. Man patīk labāk ātri iet un iešana, un tā skriešana man jau no bērnības ir bijis tā, kad skolā mūs dzenāja tos trakos apļus skriet. Un tur jau baigi tevi netrenēja. Nu, tur nebija tā, ka tev tagad tur kā tad pareizi skried.
0: Nē.
1: Un tad tu beigās tur mirsti nost un nesaprot, kur ir tava problēma.
0: Skolotājs palaid pāplu un aizgais vilpu meklēt.
1: Jā, un tie, kas gāja tur treniņos un to skriešanā, nu manā klasē tā bija kādi trīs, viņi tur skrien visiem garām un tad pārējie vienkārši sprakst.
0: Jā, nē. Tur jātrenējās cītīgi un varbūt rati jātais ziemā un ragaus vasarā, varbūt jau jāsāk šogad. Es ticu, ka šādi notikumi ir arī daudziem par motivātoru kalpojuši, nu, ka tu redzi, ka visi skrien, to aizēja atbalstīt. Domā, varbūt arī.
1: Nu tā ir. Skriet. Man vīrs arī vakar teica, es arī laikam gribētu noskriet. Nu es saku, cerams, ka ne rītu.
0: Bet pirms mēs skrienam, mēs vienmēr varam mēģināt vismaz uzdejot.
1: Vai? Jā.
0: Šodien krastanē. Prie!

0: ceru, ka iekustinājām.
1: Nu, kā tu pie tādas mūzikas var neiekustēties? Mm-hmm. Tad tie, kuri neskrien maratonu un tie, kuri mājās gatavo brokastiņas un domā, ko tad šodien darīt pie tādas skaistas svētdienas, man liekas, ka viņi arī izkustējās. Nu, tur savādāk nevar nemaz būt.
0: Pārreiz izkustējās. Tur neko padarīt. Mēs lecam līdzi piedzīvojumos mūsu skrējējiem. Iespējams, kāds arī mūsu austiņās klausās. Kas zina?
1: Kas zina?
0: Varbūt kāds ir tumbiņu paņēmis uz krasteni līdzi.
1: Jā.
0: Lai štāriņ, no tas sveiciens skrējējiem.
1: Sveiciens skrējējiem. Nu, es domāju, ka tagad ir tāds, cik ir 5 minūtes palikuši, jā, pirms starta. Nu, kā Rūta vakar teica, to satraukumu man nepietrūks dzīvē. Tas, ka tu stāvi uz starta un ir tas, kas tad tevi tur priekšā sagaida. Un es padalījos ar savu pieredzi tieši šādā starta pozīcijā, piedaloties ekorallijā ar auto, kad tu biķernieku trasē un tur tie punktiņi deg. Tas, kas iekšā notiek tajā brīdī, to grūti aprakstīt. Tas ir tāds adrenalīns, gribi bēgt, vai man to vajag, nē, jābrauc, un tur notiek viss. Es domāju, ka arī daudziem skrējējiem šodien šobrīd stāvot ir tāds, kā nu būs. Bet būs viss labi.
0: Man tieši tas pats arī pirms visādām sacensībām, tieši tā gaidīšana, tieši tas brīdis un uz tā starta, vai kaut kas bijis. Un es atceros, ka es agrāk vidusskolā, ka mums bija jāskrien tie krosiņi garie, un tur bija uz sacensību, un zin kā, tu gribi ar klasesbiedriem izsisties. Sprintā man negāja, bet man gāja tālos gabalos. Es vienmēr biju trīniekā, es pats nesprotu, kā tas notika, es vienkārši skrēju.
1: Nu, ko tad tu tur svedzi zem pūru, ko tu
0: varbūt
1: tagad neesi?
0: Nu, bet... Nē, nu, gadi ir pagājuši. Tomēr ir pasākuma industrija arī mani ielauzusies.
1: Skaidrs.
0: Tomēr ir laika arī mainījušies višķiņ. Toreiz man tikai meitenes patika, bet...
1: Tāpēc tu skrēji.
0: Nu, jā. Tā, es tikai kādreiz skrēju.
1: Bet es vēl iedomājos, mēs te par sportu runājam, bet arī mūzikā ir ļoti līdzīga. Tad, kad tu ej dziedāt uz skatuves vai ir šis pirms brīdis, pirms tu kāp, nu atceries to sajūtu? Koru karos, kad stāvēja.
0: Jā.
1: Un tad, kad tev saka, reklāma beigsies pēc 10 sekundēm, un tas brīdis ir vienkārši, ko? Un es domāju, ka šobrīd arī tie, kur stāv startā, jūt to satraukumu. Mēs esam ar jums, mēs atbalstam enerģiski.
0: Es visu laiku meklēju vienu labu dziesumu.
1: Atredz.
0: Stay in alive, es domāju, paliks tādā
1: īstā. Draugi mīļie, dzīvojam ritmiņā. Šo dzīvi, skrienam.
0: Ritmiņā. Ai!

0: Un tā.
1: Un četras.
0: Trīs.
1: Divas.
0: Viena. Aizies.
1: Kā tagad šāju gaisā? Nu, ko skrējēji?
0: Lai veicās.
1: No, lai veicās. Lai
0: es
1: veicās.
0: Uzreiz mēs arī slēdzu iekšā lietotni. Un pirmajiem jau centimetriem skrējējiem mēs varēsim tūlīt sekot līdzi. Starts tieši 9:30. Mūsu pašu Oskars Lepers un Mārtiņš Špuris startē ar dažādiem numuriem, bet roku rokā turpat blakus uz vienu tā pašu starta no Krasta ielas. Vecuma grupā 35-39, kur redzēt, arī to var nostalkot.
1: Cik tad gadi ir mūsu?
0: Cik tad gadi ir mūsējiem.
1: Un mēs sazināsimies arī jau finišā, kad būs Oskars Lepers un Mārtiņš Spurs. Mārtiņš Spurs gan vakar tā, nu tā pieticīgāk viņš teica, tad, kad jūs beigsiet ēter, es vēl skriešu kaut kur. Es vēl nebūšu finišā. Nu, un mēs Oskaram presējām, viņš saka, nu, būs jau būs, kur
0: būs,
1: tad viņš
0: būs,
1: liksies.
0: Būs, kur liksies. Mīļie draugi, lai jūsu starta vai jūs blakus esošā celiņa kaut kur atbalstat savējos, agrā rītā mēs esam kopā ar jums. Star FM brīvdienas līdz pat 12. Kopā ar

0: Šīr bez PVN, pīci elementi. Tas atsaucoties uz vakardienas kāzām, kuras vadīja Latgalē. Tas bija spēle ar vārdiem latgaliešu valodā, kuras es biju sagatavojis, jo līgavens ļoti gribēja to spēli. Nu, kaut kādā veidā iznest to neparastā erudīcijas pasākumā, bet kaut kādu tādu game, kur ir komandas, un tad viņi cīnās, un ir balva kaut kas tamlīdzīgs. Tā bija viņa vēlme, es sagatavoju tos vārdus, viņš kliet citīgi grūts, jo te visi latgaliešu. Un es meklēju kārtīgi, visā internetā visu skatījos, tur kādas ritīgi tādas izteiksmes vārdus. Jūs zin, kā ir tur, nu, boļbūt, mēs zinām, jā, tieši gribēju, tas būs uzreiz. Tā kā, bet es tāds vārds atradu, ka man...
1: Ka viņi paši bija šokā,
0: man,
1: ja?
0: Man likās, ka man, ka man būs jāpaliek Latgalē. Zinu tā, Zilo ezeru zemē, ka tev būs atkal
1: nu, rūtē. Nu, pasaki kādu vienu
0: es
1: vārdu.
0: Es viņu neatceros.
1: Nu, kas tu ir, nu? Tu vajadzēši to paņemt līdzi šodien. Mēs varētu izspēlēt vēl arī ētrā kaut ko par tādiem.
0: Paga, man ir.
1: Nu, esot viņam. Nu, lielā soma ir roka.
0: Man jābūt scenārijam somā.
1: Tagad galdā nāks scenārijs. Nu, ir?
0: Tā, nu, kā rekomendas tā, scenārijs?
1: Aiziet, man ļoti interesē šie vārdi.
0: Bet, zini, ko viņi teica?
1: Nu?
0: Viņus ļoti
1: ka daudz... Ka tā nav, ja?
0: Ka tā nav, jā. Līdz brīdiņ, kad kādu viņu atminē, tad viņi...
1: Jā.
0: Tā, zini, kur viņus ātrāk atminē? Ā, nē, viens ir štangaļas. Kas ir štangaļas, zini?
1: Es vispār no vetiņu pustu man šitos vārdus. Es labi, ka buļbu zinu.
0: Štangaļas ir bīdmērs.
1: Bīdmērs? Kas ir bīdmērs? Varbūt sākam ar latvisko. Kas ir bīdmērs? Artur, kas ir bīdmērs?
0: Tas ir, nu, mērīt, nu, bīdmērs. Kāds, ko?
1: Bīdmērs,
0: nu beidz.
1: Nu, labi, ejam tālāk.
0: Tā ir tāda neliela detaļa mērierīca, kas ļoti, ļoti precīzi. Aha, jā, tas nav tā kā ar mērlietu novilkt, bet tā ir tāda, ka piebīda līdz pēdējiem sapratu. Milimetram. Un tur pat aiz milimetra iedeļiņas var skaitīt tā, lai ir aiz komata vēl to bīdmēru. Un tas ir štangaļas viņu pusē tā. Tā, piemēram, pļovačka ir spļāviens, tā man te ir rakstīts. Tā, te bija vēl.
1: Bet viņi paši apstiprināja, vai pēc tam viņiem bija, nu, ko?
0: Viņi apstiprināja tos, kurus viņi atminēja.
1: Skaidri.
0: Tā, piemēram, žvīgurs. Zini, kas ir žvīgurs? Kāds cilvēks?
1: Nē. Nu,
0: tas ir žiperīgs cilvēks.
1: Ah, žiperīgs. Jā, man liekas, vieglprātīgs.
0: Tā. Šņaga. Bet te arī dažādi tulkojumi, šo viņi neakceptē, jo te man ir pierakstīts deguns, bet tam ir, es ticu, un es zinu, ka ir vairāk tā kā tulkojumi. Tā, šņupsts.
1: Šņupsts, nezinu. Es šitos nezinu. Es zinu, ka šnobels ir deguns.
0: Šņobels ir deguns, jā.
1: To es atkārši atcerējos, ka tāds tagad dabūs par šnobelu.
0: Nu, pagaidu, nu, šņups, padod šņups. Kaut kāds, padod versijas, kas
1: nu,
0: tev nāk.
1: Nu, šņups, nu, kaut kāds tā kā iesnest. Kā saka, tevi šņups? Ne? Tā nav? Tās nav iesnest?
0: Nē, vēl ne. Padomā. Kas ir šņups? Varbūt radio klausītājs.
1: Nu, šņups. Liekam dziesmu. Un lai mums uzrakst radio klausītājs, kas ir šņups, jo es nezinu. Es gaidīšu jūsu ziņas, es šobrīd lasīšu, un tad mēs...
0: Nu, tur jau saguglēs un atradīs, tam tas nebūs atkal vajadzīgs tad tik.
1: Nu, labi.
0: Zini, kas ir šņupsts?
1: Šņupsts?
0: Un šo vārdu atbildēja visā ātrāk komanda, kur es to prasīju.
1: Nu, aiziet.
0: Tas ir šņaps.
1: Ko tu stāsti?
0: Un ļoti pārliecinoši.
1: Es īstenībā tev gribēju to teikt, bet es domāju, nu nevar būt.
0: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme jūsu veselībai. Tas mums jāpasaka radio eterā, bet tā tiešām...
1: Arī Latgalē.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde 1 līdz 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
5: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
6: Opel Grandland liels. Labs un liels.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Solvē.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm, Radio Star FM.

0: palīgā.
1: Nu, es ceru, ka nevienam jau nav jāsauc palīgā kaut kur, kurš ir sācis uz starta jau ieskriet.
0: Vismaz ne mūsējiem. Mēs skatāmies lietotnē, un mēs redzam, ka mūsējā Oskars Lepers un Mārtiņš Špuris skrien. Viens nopakais otram, turpat blakus, un es meklēsim arī tiešai internetā, kur to var paskatīties, un tad skatīsimies, kā tas izskatās, jo tas puls ir neiedomājami milzīgs, tu iedomājies. Šāmie ņem un skrien visu kopā. Šis ir iespēdīgi.
1: Nu, ir iespēdīgi.
0: Pasakosim līdz, un pēc tam, kad kāds no mūsējiem finišēs, mēs arī jums mēģināsim sazvanīt. Svaigi elsojošus, vēl mazliet kūpošus.
1: Bet tik pacilājošus un gandarītus.
0: Jā, un izotoniskos dzērienus sadzērušos ļaudus. Mēs jums mēģināsim sazvanīt. Tagad Cure ar In Between Days.

0: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
8: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
9: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zoopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
8: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
10: Esi gatavs lēkt?

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 900-203-999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
4: Šodien svētdiena, 17. maijs un dienā debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Centrālajos un austrumu rajonos ik pa laikam arī uzlīs un pēcpusdienā vietām austrumos pastāv arī pērkona negaiss varbūtība. Saglabāsies lēns vējš un valsts teritorijā gaidāmi tādi gaisa temperatūras kontrasti. Plašā valsts daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidām plus 12, plus 17 grādu robežās. Galējos austrumu rajonos gaisa iesils līdz pat 23 grādiem. Savukārt vietām piekrastes rajonos būs tikai ap plus 10 grādiem. Galvaspilsētā diena būs lielākoties mākoņaina, iespējams arī īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un gaisa iesils līdz plus 14 grādiem.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: mūsu trīsstundīgajā maratonā pirmā stunda ir pielaust mums ar Ievu. Šajā svētdienas rītā 17. maijs, 5 minūtes pār 10. Artūrs Metnis un Ieva Janiševa ir ar jums roku rokā, soli solī, sakojam līdz šodien maratonā.
1: Jā, labrīt visiem, kuri tikai tagad ir modušies, un svētdienā tas ir pilnīgi forši, pilnīgi piestāv un...
0: Pilnīgs kauž.
1: Pilnīgi Nu, es ļoti labi izgulējos šonakt, jā, nu tev tur mazliet tādi ceļa, bet, nu, jauns es, un stiprs vīrietis.
0: Es zinu,
1: nu.
0: Pa maniem ceļiem ir grūti stāstīt. Pirmkārt viņa sap.
1: Ah, pareizi.
0: bet ir, es esmu ceļā uz, man ir pieteikts jau procedūras, tad citu, jā, šogad solījos salabot ceļgals, jā, tad ātrais īsais stāsts. Es jau procedūras esmu pieteicis visi kārtībā.
1: Savos ceļos salāpīt bedrs, jā?
0: Absolūti precīzi.
1: Absolūti precīzi.
0: Precīzāk nevar nepateikt. Pēc, šodien labi gulēja tieks pa Bulgāriju balsoju, vai ne?
1: Nu, vakar jau vispār bija tāds, daudz latviešu teica, nu, savā ziņā, protams, žēl, ka Atvar netika finālā, un viņi bija brīnišķīgi mūsu pārstāvēji, un, nu, bet Eirovīzija ir Eirovīzija, nu, tā tas vienkārši notiek, un mazliet mums atviegloja to dzīvi, jo kaut kā tā pults bija tai hokejā. Es arī sekoju līdz hokejam, un, jā, no Eirovīzija man šogad palika tādā otrā plānā, bet no rīta pieceļoties, man pirmais bija tāds, kas tad uzvarē Eirovīzijā? Un tie, kuri visi vēl nezinu, tā ir Bulgārija.
0: Bulgārija,
1: Un es teikšu godīgi, ka šī dziesma bija tā, pēc kuras atskaņošanas, es pa mājas taigāju, un es domāju, kas notiek?
0: Bet man galvā bija
1: bangaranga, bangaranga, un es domāju, ak, Dievs, nu, bet redzi, tad viņā ir kaut kas. Man viņa pielika, man.
0: Nu, manuprāt, tā ir tāda klasiska Eirovīzijas dziesma, kas vispilgtākajā, nu, katrā niansē ir atstrādāt līdz tam, ka tas ir Eirovīzijas, nu, tāds koncepts.
1: Jā,
0: jo ir kaut kāda atšķirīga gabala, kas man parasti baigi patīk, jo viņi ir atšķirīgi no visiem.
1: Jā.
0: Bet tad tie nesasniedz neko baigi.
1: Jā, un man arī patīk, ka Eirovīzijas uzvarētājiem ir jābūt tādam ar dažādiem viedokļiem. Nu, es uzskatu, ka tā tam ir jābūt, kad ir vieni ir tie, kur saka, nu, tur galvas krata un bangaranga, jā, un tad ir tie, kas šo dziesmu ceļa Slavas saulītē un kuras izsauc diskusiju, un viņa uzvar. Redzit, tas viss tā sāk rīt, jo tur ir arī finālā arī žūrī vērtē. 50% ir žūrīs vērtējums, 50% ir skatītāja vērtējums. Nu, un tad kā tur viss sāk rīt? Nu, redz, bangaranga ieņem šodien pasauli.
0: Nu, tad laižam līdzi, dara! Bulgārijas pieteikums Eirovīzijai un absolūti uzvar šajā gadā.
1: Un nākamgad Sofijā, ja notiks.
0: Nākamgad uz Sofiju. Un no viņiem no šī gada ir eiro valūta vēl pie tam. Tā kā nevajadzēs mainīt.
1: Nu, Bulgārija tikai uz augšu. Tikai viss notiek.

0: vēl visu gadu klausīsimies.
1: Tagad būs vienā brīdī, lūdzu, izej no manas galvas ārā, tā kā lūdzu, lūdzu, pietiek bangaranga, bangaranga, bet man patīk šī dziesma. Nu, ko tur padarīt? Mums raksta, ka trešā vieta arī nav bijusi slikti, un es tagad sāku meklēt, kas bija trešā vieta? Kas te palika? Nezinu, Artur, ko tu vakar darīji? Vairu visu neskatījies?
0: Tā it kā kāzās būtu bijis.
1: it kā tu būtu Latgalē.
0: Es neskatījos pat hokeju. Hokejam es sekoju pa īsiem pauzžu mirklīšiem, es sekoju vienkārši tekstu tiešraidei, kas ir pieejami. Runājot par hokeju, man bija četrus gadus atpakaļ, es atceros arī mājā, un man pat manā TikTokā ir vēl video pat palicis kā pārim, kuram es vadīju kāzes. Un bija kaut kāda situācija, kur ir tā pauzes moments, viss tur kaut kur paklīst uzpīpē un paballējas pie muzikantiem. Un vienā brīdī es skatos, nav līgavs, un es domāju, līgavu jau nozagt, un tad es eju tur uz backstage zonu, un skatos veselā džeku kompānija, vairākas dāmas, pa vidu līgava, un man pat ir videos tev parādīšu pēc tam, un es, kas te notiek, viņš ir hokejs, un iemet vārds, un jā, un līgava rītī, jā, tad
1: līgavs gadījums,
0: 4 gadi atpakaļ, jā, 4 gadi arī mājā, 20. maijs, man liekas, tā bija diena, jā, 20. maijs.
1: Nu, vakar es jāizskaties hokeju, un es īstenībā ļoti lepojos ar mūsājiem. Nu, šis arī rezultāts 4-2 nav vispār zemē metams un peļams un
0: guļļevis. Es, protams, spēli neredzēju, un mēs šodien jau gaidām nākamo spēli.
1: Jā, pret Vāciju. Es
0: uzmostījies pret Vāciju šajā vakarā, bet tas, kā var pret Šveici tā nospēlēt, veids. Ja mēs vēl runājam par to, kas notiek Eirovizijas sakarā, man ir viena ārkārtīga mīļa dziesma, ko es gribu nospēlēt. Ir filma, kur amerikāņi parāda pasaulē un arī saviem štatiem, kā izskatās Eirovizija, mazliet par to paņirgājās. Bet viņiem ir baigi lipīgais gabals.

0: Uzpūsties, īņa pļavu!
1: Vēl nu pādiņā!
2: Labāk uzdziedāsim! Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte!
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo!
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu!

0: lielākais dēls. Bet tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krās.
0: Baigie kārts.

0: Svētdien turpinās, mīļie draugi. Un mums ir arī foršas ziņas un jaunumi. Ļaudīm, kas klausās un saka, kas mums par šo būs. Latviešiem parasti tāds seicens foršs ir tāds. Kas mums par to būs? Lai arī ir pagājis tas periods un posms, kur mēs esam pārdzīvojuši ar nosaukumu Kuru kari. Tomēr tā astīte mums ir palikusi vēl. Un viena dāvana mums vēl būs, kuru mēs izspēlēsim 11.45. Dziesmu mēzgals mums būs nākamajā stundā. Tā kā palieciet pie radio aparātiem. Par to, kas tur būs, kam tur būs, ko dabūs, kā dabūs, mēs izstāstīsim. Bet vecais labais dziesmu mēzgals, vēl vienu noslēdzušo reizi, sadarbībā un par godu Kuru kariem, būs solīts makā krīt.
1: Jā, to mēs šķetināsim, kas tu mums tur ir savījies dziesmu mēzlā jau, nu, pēc stundas jau, nu, bišķiņ vairāk. Bet es gribēju pateikt visiem labu apetīti tie, kuri brokasto, jo, nu, man tā sagribējās kaut ko uzēst, es jau tev kādu laiku atpakaļ teicu, nu, tā kā vajadzētu par brokastīm padomēt, un man tieši vīrs atsūt no mājām video, cik viņš ir sacepis gardas pankuks jau mājās, un tad es domāju, kad skrējēji visi, kuri skrien, jau ir labi pabrokastojuši, jo, nu, man šķiet, ka šādās reizēs brokasts ir ļoti svarīgi ēdienreiz pirms tam sagatavot, un to degvielu sevi ieliet tādu labu, lai tas maratons ir tiešām tāds, nu, kā teikt, pilnvērtīgs un spēka pilns.
0: Ogrihidrāti.
1: Jā, un, nu jā, nu viņi skrien. Nu, gaidīsim. Mēs vēl gaidīsim. Mēs jau sakojam līdzi arī aplikācijā, kā iet mūsu kolēģiem Oskaram un Mārtiņam.
0: Es pastīšos, kur viņi ir to.
1: Mēs vakar ar Rūti šādi pateicām Oskars un Mārtiņš. Par Oskaru visiem viss bija skaidrs, un tad mēs saņēmām balziņu. Klusais Mārtiņš arī skrien?
0: Jā, es zinēju.
1: Nē, tas ir mūsu Mārtiņš Spuris, kurš nav klusais Mārtiņš, viņš ir diezgan skaļš Mārtiņš. Un Mārtiņš arī skrien, un arī mūsu kolēģi no TV3 grupa skrien, un starp citu tur arī būs TV3 grupa telts, kur pēc tam ir aicināti gan līdzjūtēji, gan paši mūsu visi kolēģi uz tādu pēc maratona. Spēka devas.
0: Runājot par mūsējiem, Oskars ir ieskrējies pamatīgi, viņš jau ir atpakaļ pāri tiltam un caur Vecrīgas ielām tur skrien. Tā tas ir pa Mērovicu bulvāru, tur tajā pasē, jā, pie kanāla tajā galā. Tur pie Basteikalna viņš tūlīt būs. Smuki skati, visu labi, pa labi mums ir Vecrīga, pa kreisi Basteikalns.
1: Un Mārtiņam
0: Mārtiņš kā? Spuris, tā ir pizzerija, kurā viņš šobrīd atvien. Nu, nē. Nē, es sāks tas.
1: Mārtiņš gribēja iestiprināties.
0: Nē, šie skrien viņiem ir kārtībā. Starp citu, viņš Mārtiņa ielas pieturā. Mārtiņš tieši šajā brīdī, es pat uztaisīju uz ekrānu uzņēmumu. Mārtiņa ielas krustojumā ar Slogas ielu viņš tieši ir. Padomā, kā mēs gadījās. Padomā.
1: Nu, mēs gaidām, mēs turam.
0: Dziesam par Mārtiņu, pastīšos.
1: Mārtiņš. Bet mēs tikko saņēmām ziņu, labrīt, mums brokstīs tēja ar pīrādziņiem. Atbalstām visus aktīvistus, kā vien varam. Un tieši tā, visam ir jābūt balansā. Kāds skrien un kāds ēd pīrādziņus. Nu, nevar jau visi skriet. Nu, kā tas ir?
0: Visi līdzsvarā. Es atradu kaut ko par Mārtiņu saistīts. Rikijs Mārtiņas, darēs?
1: Living la vida loca.
0: Aiziet, brāli. Lai foršas vēdienā.

0: 10:30 minūtes, mīļie draugi, 17. maija krejošā dienā. Mēs mierīgi atrodamies pie mikrofoniem. Un ja jūs mūs dzirdat, tad FM frekvences vai internet pārlūk programmā ir atvērti pareizie piegājieni, jo jūs klausāties Star FM brīvdienas.
1: Jā, es tikko aizdomājos, ka arī tie, kuri skrien maratonā, viņi noteikti austiņās, nu, kaut ko klausās, lai ir un būtu forši pēc tam interesēties, ko cilvēki klausās tieši šajā maratonā. Es zinu, ka treniņu procesā, nu tad tur kāds varbūt podkastu klausās, kāds savu mīļāko playlisti, kāds tur ir salicis dziesmas, bet kad ir šis pats maratons, kas ir cilvēkiem, ko viņi klausās? To mēs varbūt jau noskaidrosim kādā citā reizē, kad viņi noskaidros.
0: Un mēs pēc tam uzzvanīsim tam, kurš pirmais finišēs
1: jā.
0: Oskaram.
1: Mārtiņš vēl projām ir uz to Mārtiņu jau.
0: Es, jā.
1: Es ceru, ka Mārtiņš
0: pizzerijā. Es redzu, ka skatos uzdots jautājums, ir no mūsu klausītāja, ir tāds pats, viņš diez vai klausās Star FM austiņas. Tas ir klausītājs, kurš ir parakstījies ar vārdu Tomeks, viņš seko līdz arī mūsu ejam, kā viņš skrien, un jautā, vai viņš klausās Star FM austiņās. Man liekas, ka neviens no mums neklausīsies kaut ko, bet ja jūs klausaties, tad skrien.
1: Jā.
0: Iedomājies, tas man liekas, viņš nedzina vispār uz priekšu, tas degradē to
1: spēju. Nu kā, viņa cilvēki, Mārtiņš un Oskars, viņi strādā šeit rādio. Tas ir kā savu darbu ielikt austiņās. Un tas ir kā citi, kuri varbūt tā strādā, jā, citos darbos, tad viņš ieliek kaut kādu fonu no savu ofisa un
0: Jā.
1: Iepriekšējo sapulci ierakstu, piemēram, jā, un klausās. Varbūt,
0: vai, vai
1: varbūt.
0: Vai šo skaņu?
1: Atskaites
0: un vispār es... Nē, šodien ir skriešanas diena, šodien ir maratona, šodien ir visādi citādi izaicinājumi un piedzīvojumi. Un viennozīmīgi, tas ir labākais, ko mēs varam darīt, ir būt kopā ar jums.
1: Jā, un es ieskatījos...
0: Pagaidi, līga...
1: Līga skrien un klausās stāru.
0: Līga!
1: Jā, es zināju, ka mēs esam ar kādu kopā. Man pilnīgi zosāt uzmetās Līga.
0: Līga skrien, mēs esam ar tevi. Līga!
1: Līga uz viens altnē, kā tu bijis.
0: Kāpēc mēs esam tādā šokā? Mums ir Brīvības ielas fotogrāfija uzņēmums no Brīvības ielas Līga skrien un klausās stāriņu.
1: Jā, viņai visapkārt ir skrējai, viņa raksta klausos stāriņu un vēl mums uzraksta.
0: Ak, Dievs, cik forši! Tā, mums ir ātri jādabūt tev dziesmu kaut kādu. Ja tu vari uzrakst, mēs tev uzrakstim kaut
1: jā,
0: ko tādu.
1: Jā, mēs gaidam. Līga raksta, Līga.
0: Tu lēcieni būs finišā.
1: Dievs, es tagad jūtos arī pišķiņkā maratonā piedalītos. Tu nav tāds vajūt, mēs arī skrienam kopā. Līga, mēs gaidam.
0: Līga raksta kaut kādu ziņas, uzlikšu dramatisku fonu.
1: Trešais Rimī maratons ar stāriņu kopā.
0: Jā!
1: Līga, ja tu vēl vari uzraksti mums savu dziesmu, mēs tev uzliksim, lai tev ir tas...
0: Ak, Dievs, tik stilīgs sajūt, nenormāli labi.
1: Es kā mazi bērni, tu priecājumies.
0: Jā, mums cita, tikmēr Liena uzrakstīja, tikmēr citā sarakstē, ka mums vajadzētu Laura Reniks skrien.
1: Labi, mēs jau no Līgas vēl gaidam, Līga. Neraksta mums šobrīd neko. Līga, mēs raksta, ir, būs. Mēs
0: kas
1: mūsu
0: ir, nevar maratonu noskatīt uzrakstīt.
1: Kas ir, nevar.
0: Tā Līga mums ir ārprāciks.
1: Aha, šitas ir, ko mēs vakar ar Rūtu. Mēs izspēlējām brīvdienu dziesmu, un tā mums bija uzvarētāja.
0: Paga, tā ir tā?
1: Tā ir tā.
0: Tu vari nerakstīt, mēs sapratām. Jo tur nav pilns.
1: Bet vakar mēs likām tur, kur apvienojumā ir tas...
0: Bet YouTube'ā es likāt?
1: Jā, bet es domāju, ka tu vari arī atrast tajā. Mēs vienkārši, tie, kas tagad pieslēdzās, nu, ko mēs te darām? Tātad mēs esam arī maratona sajūtās un mēs uzjautājām, vai tad ir kāds, kurš arī klausās austiņās radio Star FM un atsaucās mums Līga, kura šobrīd skrien pa Brīvības ielu, viņa atsūtīja mums bildi un Līga ir atsūtījusi arī dziesmu, kuru viņu vēlās, lai mēs atskaņojam viņas maratona brīdī. Nu, Artur, kā tev tur ir?
0: Tu pastāsti vēl kā iet.
1: Es pastāstīšu vēl kā iet. Nu, droši vien, ka labi iet. Skrienam. Mēs skrienam un ir prieks un Līga uzrakstīja trešais Rimī maratons jau kopā ar Radio Star FM un Līga. Nu, tas ir brīnišķīgi, tas ir tiešām brīnišķīgi, jo man ļoti interesē, ko cilvēki klausās austiņos, kad viņi skrien maratonu. Un lūk, Līga ir tā, kura klausās Radio Star FM.
0: Nu labi, paskatīsimies. Tas varētu būt šis.

0: Mēs jūs laikam par zem vērtējām, bet nē, līgā, šis ir tev!
1: Un mums ir vēl viena ziņa. Jā, Renčiks arī jūs dzird pie 30 km jau, paldies jums!
0: Un saprot, mums tagad ir ļoti atbildīga situācija.
1: Mēs apjukām.
0: Mēs esam atbildīgi par jūsu rezultātiem. Mīļie draugi, mēs darīsim labāko, lai jūs priecētu ar labu mūziku. Tagad kaut ko tādu, kas uztaisīs to Rocky sajūtu tādu vismaz.
1: Jā, varbūt kādam iedos vēl to, ka bišķiņ jau, nu, tā kā sagurs, tad nē.
0: Jā, tā jādodās uz
2: priekšu.
0: Cīnāmies, draugi. Mēs parūpēsimies par labu playlistu. Nu, labi, trīs būs reklāmas, būs jā.

0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Liela atlaide Zbenu aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zbenu aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Zbenu aptiekā.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV Bite.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā.
6: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33,900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
7: Opel Grandland liels, labs un liels.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invasivus.
0: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
10: Esi gatavs lēkt?

0: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.

Nu, ko maratona skrējēji? Visi dalībnieki un atbalstītāji, čau! Mēs jau iepriedām, ka nav jau īsti tādi, kas klausās stāriņi, tīpaši mūsu kolēģi, kas šobrīd ir kādā no distancēm, bet mēs kļūdījāmies! Tieši tāpēc mēs ar Ievu uzskatām to par tiešo pienākumu jums sagādāt pašu labāko, pašu jaudīgāko un pašu skrienamāko mūziku, kādu vien ir iespējams mūsu platēs atrast. Darīsim to labāko, mīļie draugi, Star FM brīvdienas kopā ar jums, lai arī kādā distancē jūs šodien startējāt, lai arī cik jaudīgi jūs atbalstat malā stāvot, mēs esam ar jums. Lai veicās, laiki!

0: Balvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima. Laime ir
2: tepat. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 eiro. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
7: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 eiro un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
13: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
14: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
15: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
14: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
15: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
14: Klausies uzmanīgi!
15: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gārdu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
18: Dienā debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tas skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Centrālajos un austrumu rajonos ik pa laikam uzlīs un pēcpusdienā vietām austrumos pastāv arī pērkona negaiss varbūtība. Saglabāsies lēns vējš un valsts teritorijā gaidāma tāda gaisa temperatūras kontrasti. Plašā valsts daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidām 12-17 grādu robežās, galējos austrumos līdz pat 23 grādiem, savukārt vietām piekrastai tikai ap 10 grādiem. Galvaspilsētā diena būs lielākoties mākoņaina, iespējams īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni no ziemeļrietumiem ziemeļiem un gaiss iesils līdz plus 14 grādiem.
19: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Renčik. Renčik aiziet.
1: Renčik aiziet.
0: Renčik raksta Rockies. Let's go.
1: Un mēs arī saņemam ziņu pie šādas mūzikas. Jau man pats gribēties sākt skriet, kaut man tas ļoti nepatīk. Tā mums raksta Elīna. Un nu, mēs te cenšamies, daram visu, lai mūsu skrējai, kur šobrīd aktīvi skrien un kopā ar Radio Star FM savās austiņās. Tas ir ļoti, ļoti patīkam un mēs motivējam. Un, nu, drīz vai tad nav jābūt jau tam tai gaismai tuneļa galā tur? Tas finišs. Kā tur izskatās, Artur?
0: Atkarībā, kā tu to domā?
1: To finišs.
0: Bet Oskars Lepers, es skatos, 16,5 km jau noskrējis. Spuru Mārtiņš, 11,6 km.
1: Nu, labi, labi.
0: Nē, nu, mēs tā skatāmies pētam vienkārši kārtī. Iepriekš arī minējām, ka lejupielādējot lietotni Rīgas maratons var pasakot līdz savējiem, atbalstīt savējos un arī, lai kur arī jūs atrastos, pasakot līdz rezultātiem.
1: Nu jā, pusmaratona distance oficiāli ir 21 km. Kā tu teici, Oskaram 16, nu Oskaram jau tur īstenībā tikai piecīts vēl palicis, ko noskriet. Oskars jau tuvojās.
0: Mēs trīs zvanīsim. Kā sanāk? Mums šajā stundā ir arī konkurss jāizspēlē. Es pieņemu, ka mēs arī pēc 12 iespējams paliksim, ja vajadzēs kādu sazvanīt un, un izstāstīt, kāda ir sajūta patiešām no skrējēja pozīcijas. No tiem, kas ir tur ielās skrien šodien Rīgas maratona 17. maijā, mēs jums jūtam līdzi! Un es teicu, mēs par pienākumu uzskatām atrast labu mūziku un piemērot tam riksītim šajā gadījumā.
1: Jā, jo tie, kuri pat neskrien un iespējams mājās, kāds pa dārzu rušinās, kāds māju piekārto, tad viņam arī gribās tādā vieglā riksītī. Mēs esam visi kopā.
0: Jā.

0: Nu, šitādā riksītī, ja? Tādā mūzikas pavadībā. Nu, viss sanāk.
1: Un mēs saņēmām iedrusmojošu ziņu no Zandas. Viņa raksta sekojoši. Pirms gada teicu, ka šajā maratona pasākumā nekad nepiedalīšos. Un kā jūs domājat, ko daru tagad? Es ģērbjos un tūlīt skriešu ārā no mājām, lai piedalītos savā pirmajā Rimi maratona 10 km distancē. Paldies, ka esat iedevuši pamatīgu muzikālo enerģijas lādiņu. Nu, to mēs, protams, šajā rītā.
0: Īstenībā jau jā, mēs te runājam par tiem, kuri tagad skrien, bet 12:30 starts jau būs 10 km, un pēc tam vēl būs arī piecinieks, ja, kur arī 11 tūkstoši skrējēji šobrīd ir reģistrējušies, un viņi visi jau arī dzīvo tādā, nu kā, nu būs, un man šķiet, ka šī mūzika dod to enerģiju ne tikai tiem, kuri jau skrien, bet kuri vēl tikai skries. Tā kā sveiciens visiem, un nu, ko mēs varam novēlēt? Nu, lai viss forši, nu, lai viegls riksītis, un
1: lai forši peins riksītis,
0: vai ne? Vienā alps vilcienā, starts, finiš.
1: Redz, kur arī uz apvienoto karalistu mums jāsūt sveiciens. Mums Bronsons raksts sekojuši tarfēm, arī Londonā rulē, braucot ar riteni par Ričmondu, turot īkšus par visiem skrējējiem. Paldies stāriņam, šī rīta mūzika bija laba arī manam šī rīta braucienam. Tā kā esam uzlādējuši, pasties, kā mēs mākam.
0: Sveiciens visiem. Esam cits sveiciens arī mūsu klausās Šveicē, kur ir latvieši aizbraukuši. Man atnāca tikko ziņa, ka mūsu klausās uz no hokeja. Tā kā sveiciens visiem, kuri ir Šveicē.
1: Šovakar Latvija-Vācija.

0: Oskar! Oskar! Vēl mazliet. Tā skatošamais jau pie brīvas pieminekļa tūlīt būs.
1: Oskars drīz jau tuvojās, jā. Oskars
0: tas nozīmē, ka tas ir atpakaļ gājiens, jā, uz sāku startu, jā, viss. Tā jau ir, forši var iezīmēt, re, ka tur ir tāda iezīmīta, un ja pilns aplis, tad tas ir pilns noskriets, tas tā distance. Oskaram pavisam nedaudz vēl tur ir līdz pašām beigām, tā kā es pieņemu, ka drīz mēs jau karstas viņu saķersim un sazināsimies.
1: Bet šādā funkcija, ka tu var sakot līdz, man šķiet arī skrējējiem dod vēl tādu stimulu, tāpēc, ka viņš zina, ka es nevaru sakoli, es nevaru apstāties Mārtiņa pizzerijā.
0: Viņš zina, ka... Viņš zina, ka čomi viņa nozākās.
1: Kas tev tur bija?
0: Kas ir lems? Skrien ātri.
1: Mums raksta pāk, šodien tik jāklausās tiem, kuri skrien. Aivar. Nu, nē.
0: Aivar.
1: Nu, Aivar, par ko? Aivar.
0: Aivar.
1: Protams, ka nē. Mēs...
0: Aivars ir nopircis laivu.
1: Mēs...
0: Vispār tā bija dziesma, ka Gunārs ir nopircis laivu.
1: Jā?
0: Jā, kas ir tāds dziesma, Gunārs ir nopircis laivu.
1: Nezinu, bet Aivar, nē, noteikti, nē, mēs ar šo mūziku motivējam, protams, gan jau tos, kuri skrien, kuri tikai skries, un kā jau es minēju, arī tos, kuri iespējams šobrīd, kāds varbūt būvē siltumnīcu, kāds ir dārza darbos, kāds dodās savā ikdienā, kaut kur aizbrauc, mēs esam kopā ar visiem visā pasaulē. Un es vēl gribu piebilst, mēs arī saņēmām ziņu, kā tā tulīt. Sveiciens svētdienā, varat pasveicināt Neliju, lai viņai labs gar stāvoklis un izdevusies diena. Un tad ir iekaviņas. Dodamies ceļā uz Usmu, bet kā jau pusaudzim gar stāvoklītis?
0: Ai, nu ko, pusaudz sveiciens jūsu pusē?
1: Kā es tev saprotu? Mēs te arī braucām vienu laiku atpakaļ.
0: Smaidi.
1: Bija interesanti. Neli, lai tev foršu dienu.
0: Smaidi. Es zinu, ka tu smaidi.
1: Es zinu, ka tu tagad smaidi.

0: Nelija, čau! Šis bija tev, šis bija tev.
1: Un es pilnīgi iztēlojos, kā Nelija tā pasmaida.
0: Laikartim, protams.
1: Nu, es ceru, ka tā.
0: Nu, protams, sakausējām. Starpiem brīvdienas uzlausīs pat sīkstākos tīņus. Tikai tāpēc, ka Ieva ir pieredze.
1: Jā, sveiciens manam tulīt.
0: Mani vēl sagaida ar atvērtām rokām mājās.
1: Mazākais arī man sagaida, lielākais. Čau.
0: Edu nav.
1: Mamu, mam.
0: Ei, bet klausies, tu pierunāji arī siltumnīcu, re, kur raksta, ka Hunteros siltumnīca gatava, tagad procesā klukstē mājiņa. Pa skritumu, lai visiem raic solis. Čau un paldies tev.
1: Jā, un forši jau ir, ka mēs atbalstam šo skrējais, pat arī tie, kuri neskrien, nu tas ir feini, un arī visi šie satiksmes ierobežojumi šādās dienās ir, nu tas viss jāpieņem ar tādu smaidu, un tieši tādu atbalstu, ka ir tik feini, ka jau no 1991. gada maratons noteikti, starp citu. Tas ir daudz.
0: 91. gada?
1: Jā.
0: Tas, kas tagad no 91. gada reiz gadā bloķē satiksmes.
1: Nu, ko darīt? Tagad droši vien tie skrējai ir daudz, daudz, daudz vairāk.
0: Daudz vairāk. Mašīnas toreiz bija mazāk.
1: Nu, viss ir mainījies.
0: Bet tie skrējai pēc tam iet uz bāriem iedzert, tā kā ekonomika uzlabojās.
1: Paldies, Artur. Paldies.
0: Iespējams arī uz Andantā. Tā, mums ir jāpaskatās. Mums ir jāpaskatās, kas mums šodien plānā. Pirmkārt, mums būs pavisam drīz finišs Oskaram. Vispār nedrīkst palaist garām, jo mums jāsako līdz šim ir.
1: Nevar jau saprast, vai tā drīkst uzreiz manīt, tad, kad noskrien vai.
0: Ne, uzreiz nevajag.
1: Pareizi, jā.
0: Tā, viņš ir jau pie viesturdārza. Tur tajā pusē, Elizabetes jau. Nē, nevis pie viesturdārza, piedod. Bet parks pie anatomikuma. Tas ir tas. Elizabetes iela un eksporta ielas krustojums. Tā kā drīz Oskars jau būs finiša taisnē. Bet līdz tam mums ir jāatgādina, kā 11.5. To gan nemainīsim, es domāju, ne? Pastīsim, kā mums savīdīsim ar to sarunu. Mums ir konkurss. Dziesmu mezgils. Četras savā starpā savījušās dziesmas. To fragmenti izskanēs visam ciešā īsā mezglā. Jums jāmēģina saklausīt, kas tur ir, un atšķitināt tos izpildītājus, kas ir dzirdami.
1: Tagad visi mazliet apstājamies. Nē, maratonis, nē, tu. Lūdzu, nestājieties.
0: Tāds joks, Ieva. Labi.
1: Jūs skrienat, bet pārējie gan. Un paklausamies, ieklausamies šajā dziesmu mezglā, lai jūs būtu gatavi jau pēc kādu laiciņu mums zvanīt un tikt pie garantas balvas.
2: Tu esi to smerīt.
3: Jā, nu.
0: Es vēl bišķi to pauzībējā speciāli. Bet tagad gan, draugi, mēs laišam uz priekšu ar vēl vienu riksītes tādu. Forš patīkam tajā pašā laikā labu un jaudīgu enerģiju. Aiziet!
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheerans un Castle on the Hill.
1: Jā.
0: Zināju, ka tas ir izstāsts tajās vārdos.
1: Tikko uzzināju.
0: Paldies. Tas ir izstāsts, un tas nav no Ed Sheeran, tas ir iesūtīts viņam kā stāsts, kur viņš ietērp dziesmā. Īsais stāsts.
1: Superīgi. Klausies, mums ir ziņa. Sveiks, Dāriņ! Man šodien arī liela diena. Noslēdzas lielais pavasars soļošanas izaicinājums. Izaicināju sevi 63 dienās nosoļot 3
0: miljonu
1: soļu. Šovakar finišēšu ar nopietniem 3,5 miljoniem. Soļiem. Wow! Pārspēju pats sevi, beidzot izgulēšos un varēšu atpūsties. Un nākamajā gadā Rimi Rīgas maratonā gatavošos 21 km distancē. PS, uzminiet, kad soļu lielo daļu, kad soļoju lielu daļu laika, kas skanēja manās austiņās? Viņš uzdod jautājumu, kas viņam skanēja?
0: Kas gan viņam varētu skanēt?
1: Kas gan viņam varētu skanēt? Paldies tev,
0: vakara
1: liels.
0: Vakara pasas. Ko es gribēju teikt? Mums paldies tev, ka padalījies vispirms, jo tas ir tiešām iespaidīgi. Man patīk, ka cilvēki dara arī vairāk un vairāk šādas lietas, jo manuprāt, kādreiz bija tā, ka tas nebija stilīgi kaut ko tā darīt, vai ne?
1: Jā.
0: Kādreiz stilīgi bija neko nedarīt, slīdēt ārā no visiem pienākumiem un nedodies kādas sportos vai veselīgi ēdīs. Tagad tas nāk atpakaļ un dubultā, par ko man ir ārkārtīgi milzīgs gandarījums. To sauc par to grindošanu, par to centību, par to, ka katru dienu tu parādies laikā, tu centies, sakrāji naudai uz nākamo līmeni, tomēdzīgi un arī sporto vairāk, tas ir forši.
1: Tas ir ļoti forši. Bet es piekdien biju milzīgā pasākumā, ko sauc forums līdere, kur vienu vietu ir ļoti daudz sievietes un forši pasākums. Un es tur ipuzinos ar Ingu. Es gribu Ingai dot milzīgs sveiciens. Un Inga jau naktī uz sestdienu, kādā naktī tas jau rīts 5, viņa teica, es lidoju uz Šveici, un mēs tagad esam viss šīs dienas tādā pašā kontaktā, arī WhatsApp saziņā, un Inga man sūta video no Šveices, kur viņa ir devusies atbalstīt Latvijas izlasi pasaules čempionātā hokejā. Un mēs varam atskaņot šo video, es nevaru ar jums nepadalīties. Jūs gan tur dzirdēsiet, kas notiek.
0: Ir latviešu fanu un atbalstītāju Šveicē, viņa ir autobus tajā brīdī. Autobusā, viņa ir autobusā šajā brīdī pārbrauc viens vietas uz otru.
2: Uzsvarā!
0: Jā!
3: Olē, olē, olē, olē, Latvijā!
2: Uzsvarā!
1: Jā! Un sveiciens visiem.
0: Pēc hokeja dziesmes,
1: mūsu fani ir labākie.
0: Mūsu fani ir absolūti labākie. Šokar parādīsim Vācijai, kur vējš ziemā.

0: Nu, mums te nāk ziņas, ka mūs klausās arī šajā leģendārajā autobusā, kur ir Latvijas hokeja izlases čempionāta fani, kuri dzied, kuri bauda dzīvi un no visas sirds atbalsta mūsu hokejistus tur Šveicē. Sveiciens jums visiem! Mēs esam kopā arī Šveicē. Es tikko Artūram teicu, mums šodien tāda svētdiena. Mēs esam kopā maratonā. Mēs esam Šveicē, mēs esam Anglijā, bet mēs esam tepat Rīgā. Mēs esam tepat un turēsim šovakar rīkšus par Latviju. Vāciju?
1: Par Vāciju, nē.
0: Par Latviju. Es tieši pateicu un domāju, par ko. Nē, mēs par Latviju turam rīkšus un viss būs kārtībā. Un jā, nu mēs arī vēl sekojam līdzi mūsu maratonistiem šeit pat Rīgā. Nu un tad jau cerams, ka drīz kāds no mūsu kolēģiem nāks uz mums uz kontaktu.
1: Jā, iznāks uz kontaktu. Nekožam, droši.
0: Jā, un pasakosim līdzi, kā tad tur iet. Un skatījāmies, ka Oskars jau tuvojās finišam. Nu, sekojam līdzi, kas tur notiek, kas tur nenotiek. Katrā ziņā gaidīsim ziņu.
1: Un visiem, kas šobrīd ir Šveicē, vai ar ideju un domu jau vakarā, mums ir jāuzliek tad motivējošas dziesmas. Protams,
0: maratonistiem.
1: Visiem maratonistiem, visiem klātesošiem, kas ir uz vietas un blakus līdzās, sakiet skaļu atbalstu visiem saviem skrējējiem un savējiem, jo mēs esam un būsim.

man ir tas, ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Liela atlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijā uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides. Beno aptiekā.
2: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
3: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
12: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
13: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
14: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Esi gatavs slēgt

0: WhatsApp-grupa un Inbox LV.
1: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
2: Katru svētdienu pēc pulksten 11. Visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
1: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
2: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
1: Klausies uzmanīgi!
2: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gārdu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
3: Uzdevumu sapratāt, jā? Prince Polo dalīsies šodien ar labām lietām.
4: Jā, un neskatoties uz to, ka darba visiem ir daudz, kāds skrien, kāds ceļ būvē, kāds visu, ko dara, šobrīd ir jāzvana. Un jāatšķetina dziesmu mezgols, kuru Artur varbūt tu varētu atskaņot šobrīd vēlreiz.
3: Es varu. Piedod, es aizskatījos uz mūsu telefonu, sāk jau mirgot.
4: Aha, super.
3: Es atskaņošu vēlreiz dziesmu fragmentus, un tie mums ir savijušies kopā šādi.
5: Tu esi dusmenība,
6: jā,
4: nu
6: visu
4: viss skaidrs. Viss skaidrs. Un tātad dažreiz vispatīkamākais dienas brīdis ir pavisam vienkārši mirklis ar Prince Polo. Kraukšķīgs vafels un garš šokolādes kombinācija iepriecina ar katru kumosu, bet zeltainais iepakojums vienmēr ir viegli atpazīstams un dzīve mūs pārsteidz katru dienu, bet Prince Polo paliek nemainīgs, vienmēr vienkārši izcils. Izvēlies klasisko lazdu riekstu, kokos riekstu vai milka garšu, tagad ir laiks pauzei. Pauzei ar Prince Polo.
3: Oi, cik tu skaisti pateici.
4: Nu,
3: es pat negribēju iejaukties.
4: Nu, es pat necerēju, ka tu iejauks.
3: Labi, draugi, ir uzdevums 6-7-4-4-7-7-4-4.
4: Jā, neskatoties uz to, ka koru karu ir beigušies, uzvarētājs ir zināms, mēs vēl šodien...
7: Halo!
4: Halo!
3: Halo!
4: Mēs vēl zinām koru karus. Kas mums ir sazvanījis?
7: Līga.
4: Līga, čau! No kurienes tu zvani?
7: Čau, no Bauskas.
4: No Bauskas es visu pierakstu. Tā, Līga, vai tu dzirdēji dziesmu mezglu?
7: Jā, es dzirdēju.
4: Un vai tev viss ir skaidrs?
7: No, es mēģināšu.
4: No, aiziet. Droši. Tev vajag vēlreiz atskaņot, vai tu esi gatavi jau teikt atbildes?
7: Nu, varat vēl atskaņot, jā.
4: Vai ne tādā?
3: Jā, okay. Tas ir pa brīvu.
7: Jā, jā, okay.
3: Labi, lūgtum.
5: Tu esi dusmenība,
6: jā, nu
5: visur hī.
3: Labi.
7: Tā, labvēlīgais tips. Tas bija Roland Čē, Emīlija un Jēgers, jeb Star FM koris, Rēderē.
3: Zini kā? Līga.
4: Nu.
3: Tad interesanta situācija, mēs tā pavilksim un pakutināsim bišķiņ to laiku mazliet. Ir divas lietas, ko es piezīmēju. Ir tas pēdējais, ko tu nosauc, mums ir Sergejs Jēgers un Star FM kors, tu pateici tādas divas izpildītājas. Bet pie otrā tu pateici tā pa pusē, jo teorētiski zem tā paša sagvārda slēpjas tas īstais cilvēks. Bet par cik šodien mēs ejam pretī uzvarēm? Paskatīsimies, kādi ir bijuši pārējie tavi atbilžu varianti un vai tie ir bijuši pareizi. Labi. Tas ir Rolands Čē ieterpies medību lauku apmetnī.
7: Jā, viņa medību lauku tā dziesma ir, jā, es zinu ļoti labi šo dziesmu.

0: uzvarētājs. Līgā!
1: Jā, paldies, paldies.
2: Klau, vai tu sekoji līdz kotkariem?
1: Jā, es sekoju.
2: Sekoji līdz, redzēju arī mūsējo?
1: Jā, protams. Super bija, jā. Es to biju ļoti poši.
2: Paldies, paldies!
0: Nu, tad tev un citiem balvā, nu, izņemot tev, tev būs pa īstam īsta balva no Princa Polo, bet citiem balvā es došu to iespēju noklausīties vēlreiz starpiem, ko arī izpildījumā rēdereju.
2: Līga nenoliec klausuli, paliec uz kontaktiem.

Star FM kora izpildījumā Rederējā. Kā Rederē viena no dziesmām, kas bija iepinusies mūsu dziesmu mezglā šajā te 17. maijā. Bet mēs dodamies uz priekšu, jo skrējiens nebeidzas. Mīļie draugi, jūs visi esat leģendāri. Un šeit mums Rokijs, jeb Renčiks ir uzrakstījis, ka viņš ir finišējis. Paldies viņam! Aiziet! Aiziet!

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
2: Opel Grandland liels. Labs un liels.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedras sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
7: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invasivus.
9: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirsniecības centra A7.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
11: Radio Star FM laika ziņas.
12: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
13: Nu, tad varbūt ap divreizē, ja mums jāpastāst par gaidāmo laiku. Mēs redzam, ka uzspīd šur tur saules mākoņiem šajā brīdī. Un lai arī mēs gaidam to vasaru, tomēr es pat teiktu, dažbrīd vasarīgs tas lietas arī uznāk. Šodien debes būs mākoņens un brīžiem tās skaidrosies, ko mēs arī šajā brīdī redzam aiz logiem. Daudz viet pa laikam līs un no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos ir iespējams stipras lietus gāzes un pat pērko negaiss, tātad austrumu rajonos. Valsts teritorijā gaidām gaisa temperatūra temperatūras tādi kā kontrasti un plašā valsts daļā gaisa temperatūra gaidām plus 11, plus 16 grādu robežās. Austrumu rajonos iesils plus 19, plus 24 grādu robežās un piekrastes rajonos būs tikai ap plus 10 grādiem. Savukārt Rīgā plus 10, plus 12 ideāls skrējējiem.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un bivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99.

0: Un tā, dārgie draugi, 17. māja svētdiena vismaz mūsu ziņā slēdzās nost, bet mēs jūtam līdzi visiem vēl visas dienas, pēcpusdienas un pat vakar garumā. Mums šokar ir jāsadod pa Vāciju.
1: Pa Vāciju jāsadod.
0: Pa latviski sakot.
1: Jā, bet mēs arī sekojam līdzi visiem maratona dalībniekiem un sekojam līdzi, kā skrien. Mēs gan esam uz kontaktiem, cenšamies būt, un, bet mēs saprotam, ka maratona noskriet, tas nav tik vienkārši, kā mums varbūt liekas šeit stāvot. Ja? Un tā jā, vienkārši, nu katru
0: dienu. Tu sēdi,
1: jā, jā, un mēs tomēr esam uz kontaktiem, sekojam līdzi, bet nu, mums šodien ir no jums jāatvadās, un mēs tiksimies jau nākamā nedēļa brīvdienās, bet nu, esiet kopā ar Star FM.
0: Vienmēr.
1: Rītā, vakarā, arī
0: lai
1: naktī. Veselī,
0: lai mierīgi jūs mājās.
1: Jā.
0: Pagaidām DJs Klusais Mārtiņš riktēs pa platēm. Mhm. Bet rīt jau darbdien, pirmdien, bet šokar, okei.
1: Okay. Oh!

0: Rimijas zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 eiro kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimī.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Laime ir tepat!
3: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
8: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
9: Vai jūti?
10: Vai jūti?
9: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
6: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
11: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
12: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
13: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
12: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
14: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
15: Esi gatavs lēkt?

0: Sevenes grupa un Inbox LV.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
2: Top, top, top!
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 000 km. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Lielakcija Veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
9: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstoši čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Pat ja tas būtu viens neatlēdīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
14: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
15: Invazīvus.
16: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
17: Gentlemen, start your engines!
16: Autopilots
2: starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
16: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
2: Laikam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
2: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Daktari Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Labākā mūzika, lieliskai dī.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Jaunais McDonald's sieracu ugaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
9: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
10: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
9: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
11: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
12: Anna, kur ir gardākās kūkas?
13: Tu domā, kurā vietā?
12: Nē, kurā pilsētā?
10: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
13: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
12: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
10: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc četrām nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspicā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Jaunais McDonald's sieras un gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
9: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
8: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
10: Vai jūti?
11: Vai jūti?
10: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija Beikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Pilva labi, iet kopā.
7: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
8: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
9: Latvija! Latvija!
10: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam ārā augs ledene vai samtene, dažādas krāsas, 79 € gabalā. Ārā augs petūnija, dažādas krāsas, 99 € gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Vai tie ir jauni apavi?
7: Mm-hmm.
6: Un tā soma? Nopietni?
7: Jā, es to atradu Membershop LV.
8: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
9: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
11: Anna, kur ir gardākās kūkas?
12: Tu domā, kurā vietā?
11: Nē, kurā pilsētā?
9: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
12: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
11: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
9: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu kārti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām līdz 25. maijam. Armands Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Liela atlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Zveno aptiekā.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
7: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
8: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!

0: dienās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 18. līdz 20. maijam Armana Top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pinguin 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Vai jūti?
4: Vai jūti?
3: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
9: Un 1, 2, 3.
8: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: idejas.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Laime ir tepat!
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
7: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
6: Un kā tas jālieto?
7: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
9: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
10: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk. Tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
11: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
10: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: Bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Iet ar jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Anna, kur ir gardākās kūkas?
7: Tu domā, kurā vietā?
6: Nē, kurā pilsētā?
8: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
9: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
6: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
8: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vajūti? Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnubukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnubuks.lv. Tiekamies Limbažos 23. maijā.

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde 1 līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: Contact, boy, contact, 100%, 100%, 100%, 100%.